0: Qadirlik dostlar, o'tir boshlang'ich maktab yasli o'qish bosqichini jipslashtirish xizmatini yaxshi ishlash kerak. Muxbirimiz Fazilat bu vaqt xabar berdi.
1: 9-ci ayda bir turkum o'qish yoshiga to'shqan bolalar boshlang'ich maktabga kirib, maktab turmushini rasmiy boshladi. Bir turkum boshlang'ich maktab o'quvchilari to'liqsiz o'tir maktabga kirib, texnomi mol rangdor o'tir maktab turmushini kutib oldi. O'qish bosqichini jipslashtirish bolalarning o'qish hayotidagi halqaliq o'tkinchi mazgil bo'lib, ota-onalar ko'ngil bo'ladi, jamiyat ko'ngil bo'ladi. Qanday qilganda bolalarning o'sib yetilish qonuniyatiga hurmat qilib, o'qish bosqichini ilmiy jipslashtirg'ili bo'ladi. Yaslilar bolalarning maktabga kirishi uchun qanday tayyorlik qiladi? Yasli bolalarning jismoniy va ruhiy jihatdan umumyuzlik inoq taraqqiy qilishini ilgir surishni nishon qilib, bolalarning jismoniy va ruhiy jihatdan turmush, jamiyat va o'g'inish qatorliq jihatlarda maktabga kirish tayyorligini yaxshi ishlashiga yordam berishga ahamiyat berdi. Kichik sinfdan boshlabla bolalarda sog'lom badan, yaxshi kayfiyat hissiyotini tadrijiy yetildirish, cho'ng sinfning keyingi mavsumigacha qaratmaliqi bo'lgan Алда балаларның башлангыч мәктәпнең өйгүнүш тормышын дәслепке кадамда түшүнүшүгә ярдәм берип, актып мәктәпкә кириш арзусын тургызыш керек. Балаларны өз-өзен башкарыш ва мулазимат кылышны өйгүнүшкә ятәкләш. Мәсәлән, нәрсәләрне мустакыль рәтләш, тәшәббүскәрлек белән хаҗатханыгы бериш, кием-кечәкләрне көпәйтеш, азайтеш, вакытыда дәмилеш катарлык тормышта өзенең һөдиседен өзе чыгыш иктидарын ятылдырыш керек. Балаларга нургун тәң бахриман булыш, хәмкарлышыш, аңлаш, фикер алмаштыруш пурсты яртып берип, иҗтимаи алақа маһартыны тәдриҗи бейтиш ва топлаш керек. Оюн җарыянында балаларны вазифаны пиланлык, сиҗил көңел куйып тәмамлашка, мәсьәләләрне мустакыл тәфәккүр кылып хәл кылышка ятәкләп, яхшы өйгүнүш адатын тәдриҗи йетилдириш керек. Яслидә кандак башлангыч мәктәпләштүриш усулы катый мәни кылынды. O'qish yoshiga to'shmaganlar ma'rifi qonunida yasliylarda boshlang'ich maktablashgan ma'rif usulini qo'llanishga bo'lmaydi. Boshlang'ich maktab bosqichidagi darslarni o'tishga bo'lmaydi. Tarbiyalash va tarbiyalash faoliyatining boshlang'ich maktablashishining oldini olish kerak deb aniq belgilangan. Yasli ma'rif mazmunining boshlang'ich maktablashishidan hushyor bo'lish kerak. Savat chiqarish, hisoblash qatorliq boshlang'ich maktab dars mazmunlarini muddatdan burun o'rgatish Балаларга башлангыч мәктәп маарифи мәзмунына мөнәсәбәтлек аиле тапшырыгы бериш, мөнәсәбәтлек имтиханнарын тәшкилләш катарлыклар, коллектив дәрс үтүш усулы аркылы балаларны бер көнлек фәалиятка тәшкилләп, механикалык ятлаш, көчүриш, хисаплаш катарлык усуллар аркылы билим маһаратын күчәйтүш мәшкы алып бериш керек. Фәалият үе башлангыч мәктәп сыныбыга охшайды. Балаларның ойын ойнаш бошлыгы ва оқытыш құралдары кемчил, балаларны башлангыч мәктәп дәрестеге ва мәшик тәптері қатарлықлар белән тәмилләйді. Башлангыч мәктәпті қанда қылғанда, еңі оқуычыларны өгініш тұрмышыға техімі яқшы ұйғылаштырғылы болуды. Башлангыч мәктәпләр 1-нче йылықның 1-нче мәусімін мәктәпке кірішке маслышыш мәзгілі қылып тәсі қылып, мәктәпке кірішке маслышыш тәрбиесіге әхмият беріп, ярлік дәріс, мәктәп дәрсі ва универсал Әмәлият палитидан яхшы файдаланып, мәктәпкә киришкә маслышыш тәрбиясе палитинә тәшкилләп канат яйдырып, дәрес саатының орынлаштырылышыга капалатлык кылышы кирәк. Мәктәп 1-нче йылдагы оқучыларның физиологик ва психикалык ихтиҗыга көңел бөлүше, төбән оқыш баскычыдагы дәрес оқытышы ва башкарыш усулын илми таңшап, мәшгулат ва дәмилешне муафик орынлаштырып, муафик өгүнүш мөйите яртып, Оқучыларның өйгініш активлықыны қоғдаш, әмдә оқучыларны бәлгілік мұқтардығы рәсімлік китап, ойыншық ә мәшғулат материалыр білән тәмілләп, оларның ойын паалитіні асас қылыштын, дәрісханы оқытышыны асас қылышқа өтіштек, өйгініш ұсулыға тәдіриджі мастышыға ярдан беріш керек. Башлангыч мәктәпнең 1-нче йылыгыда 0-дан башлап оқытышны қандай юлга қойыш керек.